ka sala yini loko anga le kuva hi bela xiyandleni na hi xungeta kuva hi tlhelela ndzhaku anga lomu hi sukeleke kona kuva hi ta landza xiyenge xin'wana xa mintirho ya radio Mozambique. José Ariel Makwakwa aliku jahi ku yengete. Bye bye.

22 horas na 6 minutos. Nzakukuka kuva hikumile a mahungu hiya mahlweni ni kuva hipangalatana na wena hi seketelana na wena mwingiseto ku rhandzeka u nga titwi wexe hi kola kusuhani kuva hipangalatana kuva hi seketelana na hi ku xuvela a vusiku byinene ni vuyingiseti bya ku tsakisa ngopfu swinene. Loko swi ku 22 horas na 10 minutos hi ta kuma a nongonoko Fatima.

Kadima. Kama nyisa yamkela LJ ni 267 wa mavoto aimbelelaka yone yini kodiko ungashikota kuva mvota hi rona I PM11.

Kofuma leka ntsena timeleti mbiri kuva ingena leka 23 horas. Nzaka kuva hikumile nongonoko Patima Maputo.